mi do gbigbon aloke yi to run gboran yin topo mu aton meta ji gbebi ma mere to sin sisira we bona do sen sise no yin je gborun awe to e ba si ayi gba mele ko na ji due ji sise he je gborun ton atonto ne do te yin sin di lewe na division wi wa sin sise he je gborun teta mina mo teta e ba si mede ki kolo we mede to na do said sise no yin do quality na we to ta chi ya fo to titan edo ede utu le mi tin do pagbo ene me yin wa na bi be mi de bi ko yin ale to al tin lago me re yin yi se na edo ene utu le mi re tin do pagbo kele jenu ko yin ala to atigo to veti nu gbologo edo ene utu le mi re tin do pagbo re me yin wa na bi be mi mi gbo mi ni ko mi de so di ko agbasana po bi gboton le popo me yi se na monodo di ho sigba ko le po si gan wa so ayin ho me na do fla do na do fla di ho sisin do yi se na go sigba teji teji yi se na na mu ene yi se na mana note yi se na mana do chate yi se na ma du gbe yi se na ma do ko me hunhun do onu e kule po ko te po de to bi gba sin yi di o ton do yi se na go ewo na ko ene le po we yi se mi ton to hun ne gbo buro to me yen mara di ke di o ni teme kodo di o bi gbo me ton tai ha me edo mi so ki ko we so ele po me bo so he wa lo we so gbe to si ji wo ye we to me me de le tin bo ne ton mo hle ga ko so mo le we mi mo le we yen ko ri wiwe nu gbo ya do si gba bi akanyun e mi to wa wiwe he so gbe we na do mo le we bo le su me wiwe ana jire wa lo wiwe si do edo dogbo to gba santu me na o yun e de atin do gbo le we go de ato wi won to kuro na me ana mo do mo a unjo na de do nu ko na wa lo wiwe che do jawa e me gama na ho gbo che di do po si sa che do popo gbo tele po po wa so wi wa che po na nu e wa te to alonu de aso to wi won to kuro na me bo wi won do eji mututun to we eyin o yo to we na ji du eji ga de aso jije eji to yun e me lo bo ji du eji ga to azonu bo so ji du eji ga to todi do mu kuri do de gbe to de tin do kan ra dali to we de ato aga yi du eji do wi we mo na ko ana yi ga ara le hin wa lo we so pe to si ji wo ye we to me Timothy awe to ta awe afueton kurukuro ko Timothy awe to ta awe afueton konukun awe to eyin mede le ede we eyin mede alamo dona ko de do ete eyin mede pepe soko ede we si e ja ro dire to sunu ka bi yanu yin do bere christian ibo yi se na bo division wa to edo edo do fido eyin mede pepe soko ede we so mu ke le me onude de ti anyu e na dewe de mede vole ma so ganyo do gbon dali to we gbesa to enu glory wa to gbesa to we si sana dewe nu de ti bo anyu e to ai ha to we me de mede vo de mede do se po we do so ma na mo do na nu e ti to ai ha me na we nu e so ba do enu gbo ha jiwe bo so inu gbo ha dewe gona gani e ma se gba de nu ele po de me de ko ma si ga yan ele to gbesan to me de a to nu ne do gbon le me de ko ma si ga bo yan do ye a bo a do a lo do nu wi wa le nkan ton le mi bo bi ba si se gba eyin me de pe to fi bo na so pre de we so nu ele me e wo na
yi nu sisan ye itan ni se okuro lo suna yin odo mo ato dewe krowe ato dewe lewe ato dewe se do ji ogbono lo suna yin na ede do ato pipe po nwe le po de iwa gbesan to irin bo ato kikro aye ewe na ji wo yo mo do de ayin nu gbono lo do asojo na po chi aye to dodo po wiwe po bo me wiwe to ji esinu kan nu ese wo ji ra do na wo ye yi ana so lesu nu sisan ye itan ha ji wo ye we nu sa ye itan de je na se sa opo na ton Hey, where we don't die now as on Dagwile po. Don't it check Dagwima say? They go where as on don't die now as on Dagwile po. Mersu wa ba he. Medaho. Ye ma yo mi nene. Ye ma krowe. Yendo ye inki krowe bo ako yin li lewe. Yendo ako jo deo da do mena jowe. Yendo. Yama te oba ikpon. Ana wule o na zon dagwele ekpo we na to hefo nu debo de so ti bo amaka so ba ekpo meme su meme yonu bi aso gan wa bo abasi e ne gbo oto akanyon mi ma to agun eme nko ti ta gbo eme na pe susu die wa yi ma akanyon de mo ayo nu esi gan wa po nwe ma si gan ba si po mi yun e ti gba mi yun de mo akoyin le lewe bo ko le de we bo le de we akoso iwi wula wu na zon dagbo wi wa le ekpo to agun me kodo won da gbe sin gbe la tole lo na do igboru na do lewon da gbe bi ara ipo ipo bi amara ipo do ipo ba do tonu gro bo ara fon podo meda ho besi kan bi ho prado na di ho tonu na mi bo yen ma yi sinza na do ro ipo do gbe le ipo do la won da gbe yen ma yon ne bayi yin do ayi mele we bo iki kro we anaya o wi we na zo da gbe le ipo wi wa to jo de me to me mi do la joy bo jode ton do po meda o nye na yi nu gbono hara mi ma se ga clo day haku de ko na ma do awu yen ton ton agume po do ma se lo duwa lo do nu di na de fo de meda yi ni so na nu de ta gume nye ma da o me wa yen na duwa lo do na do na na so lo wa na ka o ga ma duwa o nye ma oba e po do igbe da gume na lo jode na ato awule na son dagbele epo meda ho podo to egbe jio na ze we da gaya gadogo jio na ze mi do agado yeji dogo e na basi na mi to jesu yi come aye do jerele me jerele me jerele me ni do mi to nu ele epo basi gbetole si gayi nu ko po mi dodo poga better de mi tin do ko me hun le de mi do sisi na le da gun me ye la si gayi nu kun pe do po mi un firin we nu na oyin agun vi agun ti tan tita ye te do mo un ko toju agun lo do ma on je go pon gbere na nu e ye nu we do mo re ga po lo le we pa ti ba tan bi bo we to do di we do de no no de tara we we do nu e ye nyo na do si ga se bibu hen bibu ogo ti gba do bibu go oyun eso division ko me ko to ko ye ho do to de ko mi to jire de me nu de letin nu pe bi de letin de mi si alo do po na do ba si si gba egu alo na mi to jire de me nu eso mo do pe ko to fi to nu kan te egbe tu ko mi to do gbojo mi je to dare nu je ra dra do na mi we ndo mo to agun mi ton me to ho nenu agun mi ton de me te to jire de me bo ba si do agun lo ye ma pin do mo to agun ton nebo mi to ina re lanu bo lanu bo ri la le mo do podo ye na yiro gbetole yi se le si pri ye na do mo me si gana akole pole po yi se le si pri agun do agun vi le na fo boton ye na do ye aso wa to e note 100 kan we ko bo lo du yen kaka bo adbe wa che akwe jopuri na de yen suna akwe jopuri na de yen suna de na nwe na na agun na nwe yi te dogbon a so pari kwe che dale wa yen do mo agun ta mi ton to gbe tele ma ope gora lo basi ye na yi lo puri lo uno se nule po de la e te do akwe we do mi division to di dodo mo e du de po jeje po po juro po mi do na tin do moto na won dagbe le po nbonu te do de waya
yẹn tẹ náà division wa tọrọ sútò hó dẹnu ẹ lẹ wa dé tó sisẹ gbogbo bonadio nǹkan ọ̀chẹ bọ̀dọ̀ kú mọ yìí dẹ́rùn sọ̀nù dó mẹ̀dẹ́ máa yún ẹ̀dọ̀ mọ́ ayé mi tán wé náà dúró àjọ dàgbé bó kọ àfọ̀lẹ́ pọ̀ lókòtò kọ́bó nádó màtẹ̀lúndé họ náà dé nto sí sọ́bọ̀ jíjá bọ̀ tó àkọ́ ẹsẹ̀ dó náà òhun èébi ọ̀nà tó wà tàkùnmẹ́lọ́ madonna nùkàn tọ́ọ̀chẹ̀ dọ́ màsìgàmbà ìmọ̀ màsìgàmbà sí nẹ́tẹ́ọ̀tù nádó pọ̀nù ètò títí kùnà ló bá sí yẹ madonna nùkàn tọ́ọ̀chẹ̀ dọ́ mẹ́dẹ́ pẹ́pẹ́ ṣètò nùchẹ́ mẹ́ dé wáyà òjẹ́ mẹ́mí rẹ̀ wò bọ̀ sí àkọ́ẹ́ dó bọ̀ àkọ́ẹ́ lọ́pọ̀ pé ná mẹ́tọ́ àgùnmẹ́tọ́ máa kọ́ tó kúrẹ́ nù pé ta sí àgùn wẹ̀ yẹ máa sùn sùn àkọ́ẹ́ dò dé yẹn tó mọ̀ dọ́ mọ̀ máa bà sí bọ̀ ń dóná wá bó wá nùkàn tọ́ dé bó wá dọ̀nà nùkàn tọ́ dé bí yẹ àkọ́ ẹ̀ hó dọ̀mí tè dọ̀mí dúró lọ àkọ́ lọ dé bọ̀ ọ̀hẹ́ wá dé ẹ dọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ dọ́ akọ́sọ̀ alẹ́ dódò lè ń dọ̀ pẹ̀bí pẹ̀bí ó sì kunkun tọ̀ wẹ̀dọ̀ ẹ̀ tọ̀ gbówó àmà pẹ̀bí jọ pé ìdè kankan bọ̀ ọ̀nà pín sọ̀ lé ẹ̀yìn bí bà sí bọ̀ yẹ máa sọ tírọ̀nù tó gbọ̀n àkọ́ ẹ̀ òdó mẹ́ ẹ tọ́ tó àmà dọ́ àjọ́ lórí àmà sọ̀nù lórí ńdọ̀ nùé dọ̀nà wò ètè ga àwọn ẹ̀yìn ìhẹ́lẹ̀ po yín dọ̀ mọ̀lẹ́wé yín àyè sì sa dọ́ọ̀lọ̀ mẹ́ná òkúrú náà bọ́yá gbẹ̀tọ́lọ́ yánwó yìí máa yánwó kàbí yìí déwò epo kàbí yìí máa déwò epo anábàásí nulẹ̀ po dé òkúrú náà kó déwò ìnàdó bàásí tó jésù ikọ̀ mẹ́ àga yìí anáyé àga tó nu àlìhò lẹ́ẹ̀pọ̀ o àga yìí anátó àga yìí tó mẹ́dẹ́ kílán tó fò tó mẹ́ àga yìí anáyé àga tó nu nínà tó dé náà tó mẹ́ anáyé àga tó mẹ́dẹ́ kílán tó fò tó mẹ́ gá tó jésù sí yìí kọ́ mẹ́ ń tó pípọ́ àwòtọ́ àwòtọ́ ẹ bá sí mẹ́dẹ́ jẹ́ adó gbọ́dọ̀ jí dúró jí náà ṣiṣẹ́ jésù ẹ̀jẹ̀ gbónú náà jí dúró ṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ gbónú tán málákì sì wé ó ta tán àfọ́ẹ́tò àtọ̀tọ́ gbọ́dọ̀ ẹ̀wọ̀ náà sí àyín dìgà kan tọ́ dé pó kíkọ́rọ́ tọ́ fàtákà tán pó ẹ̀wọ̀ bọ́nà sọ kọ́rọ́ fi sínú lébì tán lẹ̀ pó ẹ̀wọ̀ bọ́nà sọ pòsókúrọ yìí wédi sí kàpó pátákàpó kíkọ́ mẹ́wé dèbísọ̀ wà tán lébìrún lẹ̀ kọ́ yìí wé yìí bọ́ná sọ́nà ná àvọ́ nù nínálẹ̀ lọ́hùnrán òkúnà tó dòdó mẹ́ mi ló fi pọn àtọ̀tọ̀ tó gún àtọ̀gbọ́n ní tó tè sí kíkọ́ mẹ́dẹ́ ewé tó dèbísọ́ wí wà nùgbọ́nà yín tọ̀ mẹ́ ń kó dẹ́dọ̀ mọ́ aráhẹ̀ ṣiṣẹ́ ṣùṣù dọ́jẹ̀ gbọ́nù tó jésù yín kọ́ mẹ́ ébùrù sì wé ó ta wíyàwé wọ́n ẹ̀sọ́ afọ́ẹ́tàn chiropo tọ́ ta wíyàwé ébùrù lẹ́ẹ̀tàn afọ́ẹ́tàn chiropo tọ́ mẹ́ẹ̀kúnà yín wà náà wẹ́ẹ́ náà wọ́kẹ́ ẹ̀dọ̀ náà ẹ wọ̀ ẹ̀kúnà yín wà náà ẹ náà wọ́ ẹ ẹ lọ de gètí sùn gbèsè ẹ̀tàn mẹ́ bọ́nà fíọ́ gètí náà lẹ̀ náà ẹ wọ̀ mẹ́ẹ̀kúnà yín wà náà wẹ́ẹ́ ẹ náà wọ́ ẹ bó sọ́nà hò òvì dòpòdòpò ẹ ké ẹ yí pọ́n afọ́ẹ́tàn àwòtọ́ afọ́ àwòtọ́ ẹ̀bùrù sì wé o ta wíyàwé ẹlọ náà àzápẹ̀bí dé nùgbówó ẹ̀yẹ dọ́nà dó mẹ́pọ́n lọ́mígò dìlé ẹ̀sùn àwòyá dàgbé rán ayé èdò ṣègbà ẹ̀wọ̀ jìwọ́ gàún nùpọ̀ dídátọ́ jìwọ́yọ̀ mìtàn déédé àbí tẹ́tọ́ntàn ló pọ́ àkàn náà mẹ́kọ́ náà lè mìtàn náà mìíní tó yín màhẹ́tọ́ ó wà lọ wíwé tọ̀tàn mìíndóyìn màhẹ́tọ́ tó wà lọ wíwé tọ̀tàn mú ẹ̀sọ́nbọ̀ mìíndó wíwé tó wà lọ wíwé mẹ́ ní ẹ̀ nẹ́tẹ́ náà yín lọ àmọ̀lẹ̀ wé gàjí jìjọ ádámù tó ẹ̀ lọ́gbẹ́ pòtò fínẹ̀ kàyín yìnyínná ẹ̀ náà kí pé pọ́ùnù ẹ̀ lẹ́ẹ̀ pópó
ai ha ai yin won na yi hoto na pe po to de le po na ji kwe ya we yin wi we yin wi we ji we yin wi we ka je ten da ho lo si do teme si gba e jiro to mi u le me do mi u le su ni ma he to to wa lo wi we a gai o lo si wa lo wi we me nu e zombo e do le mi we nu e ka so zombo e do to mi u le de do nu ko nu e ka so zombo do in video to pi pe le ni e a so ti do yi se no ala yi se no to christi me de vision wa to le si ala to christi me e ki a lo iwe e di a lo da we e ko de we do na ye ni do je gbonu bo he si se je gbonu e le lo we zombo e na do le we bo so bo le we ni e na ye ni do he si se susu hu mo a na he si se susu hu mo a ma so du a lo te na do to si se he je gbonu ga to jesus si yin ko me si se gbigboton si se bon pigbodali si se ga e yan le don le dudu ton de na he wo de do nu kan bo do to si se lo he je gbonu po fo eton wi ene to a fo wi ene to e wa do mo mi no ri jijo odozo e gbe to le po a mo si se jijo oton were e mo boji o ti do le do me le mu gbe gbe to le mu yan do ko lenu to gbe to le do che me jijo opo to gbe le do mi e le ko ton de to fi hwe bo to fi hwe to kuro na me do gbe le do mi le wa le gbigbo ada bo wa so che yin yan gbe to le do go gbe to e se po mi gbe to e ma se po mi le gbe to de yen po e ko se po mi de de ide e ni o na don wa nu e ba si ga nba si me yin me se po mi de ma si ga ndo nu e si ga wa to so eja sigba to le do lo wa to bigburo doji na mi lo won wa nyu edo mo ngbe na yi jijo odozo he gbe to e to susu doji le no ti si so jijo oton jijo egburo ada po gbe to le popo nye ndo sonu gode me ayi me de le do to e de ti popo bo kro bo chest bigburo asito fune nyan wele to fune jijo po gbe to e ti kan to popo epo le we na so nyu agunta de bole de amanyu e da ile po do agbojiro to bigburo doji do o jere manati ki kra manaso tin anai jijo do so he gbe to le popo wa le wiwe po yin do ene mati me de masiga mo kuro na e jijo ho de je mi ni do le po wa le wiwe de je mi tin do le po okuro na jiwe na de donu kan bo to egbe so to je popo me to jijo le po teme bo na to ni na mi egbe so to jesu yin ko me ne do pe yin okuro na to mi sra bo to me to le ko lo we so mo na mi do to sise he je gbonu do mo sise susu he je gbonu bo a ma so du alo te na sise he je gbonu ga to jesu yin ko me ni se di ke mi ni chi te o gemi ton ji bo do ho na okuro to de me to din vie do kuro na fi nte die mo nko se ho to we unje ra de do nu kan bo to sise he je gbonu pa edo mo ase de ojo na kuro na o kuro na yi ala de so gbe amara yi ala lo po bo che pipa do atin vovo nkan ko awe go he sise je gbonu sise sisu wu mo de joel dagbe na ku hulo na bo so na mi nu emi je to ga ihwe lo me kenu bo de mo o je de ton si hwe nu emi te ani do ho de do ye ho de a ko se le po ton ji e po ta si tu e de vie na te mi a ze ye ho a fo nu e lo ton do na ni do a mo pi pe ga hin e lo de ton do gbe za to e me nu ezombo a do mo o ho eton de do na ye do gbura da na ho lo na gbeza to we nu e mi do na ba si do hen na de nu gbo na to ve pa to me a so do ra kenu to ta fonu e o da kwa le yin ko kunu ton
do kuno gondaliji o kuno slimy o kuno kobiwe o kuno crack beche do wiwe de o kuno dona mi do kaidi division wa to o kuno ton ene mi do ran kambio jiyo do ni wa na do po po bo dozo o geti le po de ma do sise de te jado nu kon yimi ton de te jado sise mi ton yin hen je gborun tu a fondo de ke mi do ran gba mi ton e te wo yin geti no le no yi te janu le de to te jado gbon tu aga gbeza mi ton de o kon do nu kundo sise no hen je gborun de jo nu kundo do gbeza mi ton mi da wa yo yin ko kuno ton bo bi o kuno do srami to a fondo e de no yi geti le ko son gbeza che mi de he basi de ken to ko dodo gbeche mi le ko se bo ko dodo division che mi so nu gboro yin che mi da wa yo yin ko kuno ton bo do na o kuno ni wa si sira we pipe do gbeza to mi so gbeza to ta fondo e ni sa ore seza lo te jando jiwo yo si onko do gbeza to mi ba do gboje do kuno si hoji ba lo za apaje jijo di jiwo yo to after the day, you were with her. Donna age, you were seen way I locate to present to me. Donna, you were away. No, if we put the adjunct bassi, yes, I don't have the Indo and I have to go now, Kuno. Kadi Allah. Me don't like Prado or Ventin Bologo. Jesu Christi. Tindo Hobe Hun. Domini wa, and I don't hesitate, Jack Bono. Can be a do be a work to ten to Christy me. He got to put it on glow. Kyoko no do. Not a tremef. Not doing as he said, you go to Kuruna me. When as a guy as he says to Jack Bono, Kuruna. I don't like Chadokpo. Don't attend no go vetting no go logo. I don't want to go and see sense to Jack Bonu. Chris is out of one, die ego. No bo, never yali who no popo, pecolo. I will debo de Martin. They as a gang bondo has seen why Jack Bonu at the one of Chrissy men. At the one in all Christy Jesuman. At the one in no Bolome. The Mion Golome. Eh, this is Jack Bonu. They no condo to Missy. Mini bled the Ponak Bazamiton. Tafonway. Yeni bo pon e ba sisen de atin to be sisen de adolole e ba nu era he obe hun jio we be e sisen aya jedon sisen jijo oton le sisen sisen yen do nu gba chapo krisi po nu gba na he sisen de na he obe kun jesu de na gbogbo na krisi abasi ga ala to ati vovo awego Maison Bado says some majority on city. Nebota Miton. Go down, no down, no jewel at Uncle. Lala, I see. Allah to a team of where we go. Lala, I grow to Jawamome. I must get in Rallo after Lukoto Agume. Lukoto Gunra Gunton. Oh, Donami. We must get a jewel for my money pool. We must get a gown with dope ball. E do jo do na do se je jo do mi ni se mi to nu popo bi popo me nu go won da gbe ton se pai ha mi ton le popo wa ni do mi ton le popo ko do otu mi ton le popo do mi ni po mi ma si ga na kafali bo so to avosa na karin to je do polo me krisi ko yan avosa to lo Na do sen jiwe gaun nu popo so to ihon sen. Krisi ko su a ho oku go mi ton le po ton na mi. Eh basi nu chi wa po do gbigbo le po. Eh basi nu po ho jiwe ton. Ya sen jiwe we. I don't na sen jiwe we. E do mi na sen mi to nu popo bigbo po me. A na sen jiwe to nu popo bigbo po me. Mina alokei si seno he je gboro ton mina wa ona mi dele mi do pa mi de go do gbon e bojo nu gboton dali
never jo pipe ameton ye never jo nu gboton we na hemi do bi agbasa kristo me emi aso dagbe mi ton wiwa emi aso dagbe mi ton bi basi mi na mo e basi bi basi ka lese son gbogbo eyan ihan ton gro esi se wa na okuru na kunu chichalo po ha kirisi e basi tenu gri gri to kunu apostle letter me e basi nugo o jiwe oton de donu kan to ho jiwe oton me mini ho le da fonu e okuru na gwa ra mi na do gbe dai Hey, no ho ho ton de wa mi te la elepo. O nu ho ho ton de mi o ba si lepo. E se na. A po se le ton o jinu yin ju wa ho ho ton go. A bo ti sa ho ton lepo nu e mo se do ai lai. Wa Christi o do a jesa tin ji de Jesu sana mi. De wa mi o sa tin ka ba ton ji bi ra hen si se je gbonu. I don't care if you go on that blue blade button. Me know that I found way. But now, come on. Nina, me jam here. Ne, do you keep condo po? Do ko nubo? Eh, you venti nubo? Chivo ya weton lo. Nia ime deton san chivo ya odi. Ye dira mi ndo mo fi jiwa to mo wa nyina do jiwa se bi mo wa nyina do dala to nyina do me ma so to nyina do wa ba ma no do jiwa nyina do wa na do wa nu gbe le po lala o gbeze to ko ndi di adana efo bo so vo pi pe so nyina do me bo se de do so Hey, you flew like a glow. Son, you are like a glow. Son, you be great like a glow. Nanny the Montendo has sent your bona or Bruno. Any law, I interphone with. General me, Jamio, those young Bazan will wait until Kuno Sinuko. Crazy. Wait on a claw, my way. Where when I let me way. Oh, wait, no claw, I have way. Missy guy has his sister's bonu. Yendo made the cana crazy sin honey crow, mebo slam me. Yendo honey, that's all in the clotter. But me, I have his sister's bonu, hona or colono. Sissy, I had jetton. Sissy, Lissy, sienton. Sissy, while of the mioto. Go, really, put up present to me. Son, bo, mina son, no. To alalo me to popo nu bona yi ti chado popo do epo me na no to kuno lo kolo me bona so dia ho me do na me de vole do ko do kuno me na to kondo po si se po me ko do kuno po me na to kondo po fi pe me ko kuno po bona se nu emi se bona so wa nu emi ko mo ido e de ra mi to may you wanna pull a photo now we can leg banku loko nan we say bo mo jomi oyi bo an so wa ton jomi oton to jesu nko me oku na dogbon ye me ho ton le po e na na yen po ye po to jesu si nko me mi ni kenu mi ton bo ho de nyen na me de ton jwe de ina do nu go ton de manatin ina do nu go ton de manatin Onyina de maratin Anano la nanu de pepe De na hegbe to gbere De na hegbe to De na furu mi Le ku gloton De na hewe ma do hesi se je gbona okuru na Fure Okuru na ko de mi E ko so de mi na wa jeton
eyo so de mi na do hin si sesu ko je gburun ne na mi si sesu su si sesu su si sesu su ni abasi ma ope lala e jodo mi ni bai su po o gamo e so note to run kun do mi mi na bai su mi ka jo si lewe mi ka jo si sra mi ka jo ki klowe mi jo jijo ho etan ne he ndo iteme do gbaza mi to me jawe Ali hore timbo yena basi na medical do vo meta ji si gbemi mawe yin bi pon gbeto ibo ble do pon nanu ko do gbaza to enu de pe de do en dide se bi ojo mi ji otan ni do pe nu ne brebo do sa tin go so gbaza to mi pe agbasa brebo do gbaza sa tin go pe agbasa lopo do juro ton po e be sa kre tin gbaza to mi de anan do do na wa nu raye do nyo e e le ko ren go do sa tin go bi osan juro de Blebo ayi ki pa mede goton ko jo mede ton didin po yeri kemi yeri de kunu na mi yeri mo mi do bon yewe tin to ten lo me lala o nu do do mede ku do tada gbe ton esi gbe zan de atin do le do kunu jare bo be nu le ko wa satin kristan po po edo satin go na mi ble do pon gbe zan to e po pon nu chi wa de ti ya a wa de tin to gbe zan to mi de gba juro na do yin me de kra do bo ble bo na juro ye we o gbeza ye yo na yin titi do we na tin do so ya Isaiah se ho lo juro so donia bo so ze aka mi o ton bo ze do nu fure ton go to ko le nu we e tin do de de na do se fi e te o ko ron bo pe de fi e kambio juro ye we do gando goi alopade kupo de asiga gando nu flo chego ode chego agbasa chego we no tin do juro we ma do ale ton do gbeza cheme okuno jale bo die mi oka bo fio ese na me do mo ten do a hen si sen su su je gbo na juwo ye o mi ton kenu bo hode me ni de kenu okuno ni sra mi we ta fonu e de ke mi jote na oku na ni wazon pipe photo gbe mi to me te gbe na mi do hen si se o ga mo si se do go si se ha oku lo na ina we na mi ina basi na mi ye ndo as kwa na ne gbo to to mi to so ku na me to pe le po me gbogbo po to nu gbo yin ha oku na bo de do nu kan bo to si se je gbo na oku na ganji ye ndo Jesus ga go na mi o su ta e di de to gigwa o do ma. Ye do Jesus an to jo Johanu si we me yin wana to we tonu. Bo e do mi do apostle de o we mi tonu de na mi. Mi so mo do mi jo to gbe sento mi. Bo si bo so jije jo to ko kwa ro wo gbe sento ko do to ko gbe sento. Bo ka so pon si seno yin bo so pon jeje to gbe sento me de to bi basi do na juwo ye we. Me de se juwo to nete ejo nu le podo agba okunotan ejo nu le podo agba okunotan kon mi ni bi ojo odo jo mi odo ko de pastor mi ton tin do gbodo to division lo wa ni wa to mi le mega na mi do de do nu kon podo to nu popo me na do de do nu kon to aso to ton kon bo aso lo wa soro ko jo mi ojo ton pa lo go ton ko mo ma do chi ko na mi de na okun ro ba si to gbasa che me to afonu e ni ato so fi ana chekun de na crisis jito e gbogodo best one go division to e na so di adaja lo de bo me bo e me do won si se to ka ha je gonu ana e si se je gonu si se de ji so ji do go na ji we o to jesus si nko mi best one go edo a ma so po to bo polo ba to jesus si nko mi ana to so ji na ji we bo de do nu kon to nu popo me to bi bo me to jesus si nko mi ni ho do to po to de wi to Jesus in come mi ho dete o to mi do pe na we mi bo sen we mi yen na yo ten de we mi te ene to so ba lo do won e lo kan la mi ayen lo mi ho te do to ri do to go en we zo mbo do do ye we ran mi lo die okuno ayin azon de atin do na mi to nu kan
mo zo mo do do mo ihan mi ni ogunran mi bi o to afonu e do ani ti do ari ho to pi pe to gbeza do kuro po mi to leto me ga to jesus si yin ko me o to mi bi o we nu de pe pe de ba si nu jira do to gbeza mi ton me o ko de donu kan bo ba si to gbeza mi ton me ga to jesus si yin ko me okuran nu de pe si sira we jiwe opuna de ayin to gbeza mi ton re o do mi de donu kan bo sira mi we bo le mi we so me to jesus yin ko me o to mi ton wa na me to mi ko de wa wa to isaiah si gbeza me de hen do lezu no ya le to gbeza mo kon ton ba si ga to gbeza mi ton me to jesus yin ko me wa wa to le paul le si gbeza me we wa te a wa to john apostle me yin wa na si gbeza me o kuro ba si to mi o le ni ga to jesus yin ko me ko ga mo e so a so wa ga mo ya gba to bi ba si di to gbe ni gbo to mi to ton me de yo to mi ton do kuro me o kuro susu de a se do kuro mi ta fun do fo mi so amo mi to me bo he mi do je fi mi jan je me mo e ba si be za to ba e to gba za mi to me ga to jesus yin ko me o kuro na mi jeje o juro de na ho ni po won da gbo christi ton po na mi o juro de na za gbaza do do po wa we ton to gbaza mi ton le po me to jesus si nko me na mi o juro jeje na po ni ne po na do he sise je gbonu sise do go sise do go na we ga to jesus nko me o to mi ho de do bo kuno yi mi a to mi kun do to mi si ma yin gbonfo to jesus nko me be so egbe he to do pe pe mi ton de so a ki a to final di do di do to jesus yin ko mi o ko ran na de bi so wa to mi ton de vole sa gun de vole me o ko mi ko de to ke ri o ta ton ye ho de bi se gbe ton ana gbo adara de bi so to le ka to jesus yin ko mi do si su de bi so to si se na je gbo ta gun to le ji to jesus yin ko mi na mi o me de ti do fi le po ke de bi so wa te ra gun me ke de aso wa to ta gun me mi ho de do wo ko ran be azeba lo mi ton me e mara ku to mi si oho azolo na to hin won do agaga to jesus yin ko mi bo mi e si se je gbonu e gbe so to gbeza mi ton le me to jesus yin ko okuna na o to mi ton to kuna me na ne gbo to mi ton na apostoli won do mi ton de mi te ton de azando wa divisiona mi to afonu e o to ran ton e bo e go na mi o to ran ton ve hen je yeyo o to ran ton ne hu no de hu ran ji do ga to jesus si yin ko me o kuno o so ya da ho de bo so ran me ne na mi to jesus si yin ko me mi so ho de to ran ton o de kuko de ki te do geji mi na se si za mo ton so ran me mi a je de ni na ha me to le to jesus yin ko me o ko mi ko de do ko ran ji wo e ta gba sa mi ana ne ho ran ana ki do go ana he lo do o to ran ton a ma e ma na mo nu ki ko pa gbo pe pe to jesus nko de a se to te mo wo ho wo ton ni no ga to jesus nko me bo da de do nu ko bo ta wa gba to aye gba nkoko le pe dina gigo ko gbo to ko to jesus nko me wo me de so ta e do awule na le na ji gbigbe da ho o kuran ana mo mi bo mi na e na mo mi do mi to si se he je gbon to jesus yin ko me mi na so jaya ga to jesus yin ko me a wa mi o todo akosi ode mi tan jesus da ho si yin ko me mi ho de te